0: パ行くの？
1: 水曜日。
0: 水曜日。
1: ジョスパール。By the way, I'm Dave.
0: Director.
1: マティンラメルミュージックビデオのランスがなすがなす。
0: アニ、ディナーしてからのな。
1: うん。アルスモール。Lights. Camera.